0: Ei, mana mampane. E lo robo pelo ga jo mana jo. Hm? Ke no ra ro ga botse.
1: Ha, ga ga botse. Dilo di stofo. Ha, e bile ba ba nna le msari ga ga berile mmolo. Le bana.
0: E bana.
1: Ei.
0: A wo mana mampane ga ke ku tshitse ga botse ne.
1: Ei.
0: O le bele le mmolo le msari ga go.
1: Yes.
0: Mmolo nka ile le go dira ga botse.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Awo wena botla mmakatsa e ka kua garatšheng mosadi wa e reile e reile ka mosadi wa ka ya
0: ka mantswe a mangwe mosadi wa gago reila koloi le ka garatšheng
1: yes
0: ke sa se bolela
1: ba tshwanetse wa ile ya fase ela monna
0: ya gokwa ba le nyompoja mampane nna ke bolela le wena go ntebeletše wa ntseba
1: wena bya wena mona njela di chance ke a tseba ngo no boko se bona
0: ke nna mang
1: wena o se bora bitrus he e se bora tsaka se so kholo kholo kholo kholo tse ke tsaratla bitrus
0: bo je neti wala e ba kana tu hantse ba ke dula kae
1: wa go re bitrus e re dula tse mbisa mo neng a bo ela o tsotsi a o tsela wena o ero tsotsi bo duela wena ya
0: mana bo jo kwa tembisa mo neng ke dula tembisa mo neng kae
1: A o tsebe tembisa mo neng
0: Tembisa mo neng Hey bana Mampane